0: 嗯，射击视线很好，这几挺机枪组成了交叉火力点。军座，我部沿新城和一线，以草鞋岭为中间阵地，构筑了纵深3公里的防御工事。
1: 很好，这样就增加了我们整个防御体系的纵深呐。诸位。
2: 小鬼子一旦进攻，我军的防御就首当其冲了。长官司令部要求我们要不惜一切代价，死守3天3夜，压力不小啊！
3: 3天3夜，
2: 首当其冲的就是我们3、5、20。少武，有信心吗？
3: 伙伴，大不了就把命留在战壕里。如果小鬼子真打到眼前了。
4: 我袁绍武肯定第一个冲上去，跟他们拼刺刀。首軍、106師団の宮殿が先ほどあり、今朝我が軍は南宋に攻め入り、すでに敵は港湾防衛線まで引いたとか。
5: 早かったな。よし。
4: こたび、節学の部隊は17軍が送り込まれ、その数20万。 我軍は5師団10万の兵力にもかかわらず、良質な装備と高い兵士たちの素質でもって、一人で5人の働きをした。我が一個大隊は敵の1個師団を相手に勝利しました。まで、獅子がウサギを相手にするよう簡単でした。
5: 各部隊所定の位置に着いたか。
4: 計画通り、全部隊が目的地へ到着しました。
5: 第106師団最大師隊は、関北より攻撃。第33師団は、岳南より進攻。第6師団、奈良師隊は、湘北を攻撃。7日以内に3軍とも調査に集結。包囲し、節学を葬ってやれ。
6: 区长官，罗中英副司令长官来电。
7: 南昌弃守，我部已按预定部署，在高安一线布防。
6: 知道了。南昌一失守，刚遵宁刺进攻长沙的时间不会超过3天。命令各部进入阵地，做好战斗准备吧。

0: 海軍第十三砲艦と協力し、同帝国からの水路を得たまでです。交代した中国軍を包囲するよう上村支隊に伝えろ。
1: 妙案、総軍だろ。

我らアマテラス大神の子孫に天は大東亜の新地図建設の使命を保うた。生きては天皇陛下の忠実な武士として、死しては大神に仕えよ。

0: 諸君、開戦前の日食は不吉であります。進行計画はいかいたしましょう。
1: 弓は引いてやる。あとは放つだけだ。天候を理由に軍令を変更することはできんだろう。攻撃を開始せよ。
2: はい。

0: 小鬼子撤了，快来看！
1: 报告，敵は地の利を生かして抵抗激しく、我が部隊を押されております。生鮮ガスを許可を。
2: ならん。生鮮ガスは重要な切り札である。銃剣でもって敵軍を圧倒するんだ。反撃を組織せよ。
1: はっ。
2: 師団に電報、敵陣地の空爆要請を。
1: はい。

0: 丸一日何の進展もないのか。
1: はい、東の港湾は一度は落としたものの再び敵軍に占領されました。湘北の戦闘はもっと激しく、佐藤大隊の中隊長2名が死亡。
0: 湘北で我が軍と戦ってるのはどの部隊だ。
1: 第8軍で小沢李玉堂。バンカレーの戦いではこの軍に我が軍の一連隊が潰されました。
0: 弱小の中国軍に足を引っ張られるとは。青木、明日各部隊に攻撃を強化するよう伝えろ。東側の部隊は50キロ前進、湘北の部隊は30キロだ。
1: はい。

0: 我々の敵は手榴弾と火薬で配備間もない戦車を潰した。このような敵を前に貴様らの武士道戦士は奮い立たぬか。
1: 陛下のためなら
2: 命を捧げます。

0: 报告罗副司令，薛长官来电。命令罗追英谷在铜鼓山大统领一线构筑防线，不惜一切代价阻止当面之敌进攻不法，不再失守，军法从事。区域进退都不得好了，与其退而亡，不如战而死。参谋长，
1: 有。
2: 命令全军改变撤退路线，转向大统领一线，构筑工事，阻止正面之敌南进。
3: 是。諸君殿，意外なことに106師団と最大師団の進み具合が非常に早く。この様子ですと、数日のうちに2隊は総北の第6師団と調査で合流できます。だが小北での戦線は進みが甘いぞ。自分が思うに。 第106師団と最大師団が敵軍の背後を包囲できたら敵を一気に潰せると思います。7日間での調査到達計画は達成可能です。106師団と最大師団に期待を託すのにか。
4: 106師団と最大師団に攻撃を強化するよう伝えろ。ラタク兵を攻撃後、湘北へと入れ。湘北で我が軍と合流後、敵の第8軍、第15集団を包囲、攻撃しろ。
1: はい。

0: 谢长官，正如你所料，老天帮了我们大忙，千方来定。第六师团最具有战斗力的机械化部队被大禹搁置在途中，几乎无法前行。106师团也遭到同样的命运，这就为我军合歼106师团赢得了时间。
1: 我在想，我们闪开了正面的防御阵地。
2: 冈村宁次会怎么想？摂学の第八軍が正面の防衛線から離れたが、どこ行った？大雨に紛れての逃亡で、行き先は不明であります。摂学はまさか毛沢東の行軍の作戦を再現しようとしているのか？
3: 奴は我が日本軍が機動部隊だということを知らんのか。移動速度は中国軍の比では
2: ないんだぞ。報告。奈良市隊は大雨により戦車、大砲等がぬかるみに足取られ、前進が困難で雨上がりを待つ許可を。大陸士団の連絡は
3: まだですか。おそらく状況は同じかと。
2: 部隊の戦闘力とは装備した武器のことではない。 兵士の能力が最も重要である。我が帝国軍人は銃だけでも十分無敵である。重量武器を放棄、軽装備で前線に向かう様子さえを急げ。
3: はい。
4: 第八軍は一体どこへ行ったんだ。
3: 哲学がまさか一番戦闘力のある第八軍を退かせ、密かに関北へ移動するつもりか。106師団と最大師隊を囲み、バンカレーの戦いを再現するつもりか。ありえません。この2点の距離は200キロほどもあり、第八軍は機動部隊ではありません。
4: このような愚かな決断を下す指揮官はいないでしょう。
2: 相手は哲学だ。戦場でどんなことをするやつかわからないやつだ。それはバンカレーの戦いで経験してるだろう。
3: ですが今はバンカレーではなく、そして哲学も同じ戦法は使わないでしょう。
2: 中国にはな、
3: 天の時は地の理に近づ、地の理は人の輪に近づくということになる。天が雨を降らせ、我々の機動力を奪った。逆に日本足で走る者にとっては有利に働く。
4: そうか。
3: 哲学がこの雨を利用して速さで我々と競うつもりだ。
4: あ、その点はご安心を。今の106師団は以前と違い、
3: 兵器に満ち溢れており、最大師隊も加えれば、哲学が全兵力をもってしても我が師団の半分すらも相手にできません。諸君殿、ご心配なら第六師団より一個大隊を動かし106師団に当てましょう。
2: いや、106師団と最大師隊の方位を解くには、
3: 106師団を餌として哲学に食いつかせ、その間に我が軍が直進し調査へ入る。
4: 木を囲んで調を、
3: ああ<笑>よし。こうすれば包囲の緩んだ106師団は官房区より総北を指し、
2: 106師団は正面より、奈良師団と合流。敵陣の包囲をなすのか。命令を下す。第六師団、奈良師隊、軽装備で毎日50キロ調査へ進行。天気が回復次第、第三飛行隊は106師団の援護に回れ。
1: 他一定会了解。
0: 我的八军撤出正面阵地，去围歼敌106师团的企图，他也一定不会从正面攻击的部队里抽出兵力，去解106师团之围，而会将计就计，以凶狠的正面进攻来牵制我军。他玩的是围魏救赵的伎俩。这样一来，我军正面第二道防线压力会非常大。
1: 可冈村宁次会忽视我民众的力量，他不会想到我湖南民众已经破坏了他前进路上的道路和桥梁，使他的机械化部队根本无从施展。
0: 要想减轻正面战场的压力，关键还在于速度。
1: 对，围歼敌106师团的战役一打响，冈村宁次就不会不有所顾忌。 我湘北的部队不求全歼，只要能迟滞敌人的正面进攻，他的围魏救赵计划就会破产。命令：罗卓英部加强向高安方向的移动，对敌106师团形成合围的态势。命令李玉堂部加快行军速度，尽快与罗卓英部会合。 围歼106师团和佐治支队的战斗，务必在21日天黑之前打响。是。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加
3: 歩兵連隊は中華狂気軽装で前進、進撃側敵役を越え調査へ向かう。戦車連隊、装甲大隊、機長連隊は人を集め砲を運べ。必ず切れずに間に合わせよ。進撃の際抵抗に遭えば迷わず殺せ。はい、はい、いや、いや
0: 雷堂部已经抵达了106师团的外围了。
1: 好，命令李玉堂原地隐蔽，休整待命。
0: 好的。
1: 等等，再给罗夫司令长官发一份电报，从现在开始由他全权指挥东线作战。告诉他，东线作战的目标是全歼敌106师团和佐治支队，只有这样才能阻止第三路大军在湘北会师，减少我军正面的压力。
0: 好的。由于天气的原因，日军在攻占了高安镇以后就避雨不进了，这样就给我们提供了围而歼之的大好机会。可目前的状况是，日军的106师团和佐治支队两兵合在了一处，形成了一块大铁坨。这样，我们想要一口吃掉他们，不容易了。
4: 整整一个半师团，要真能一举歼灭他，罗长官，那可是大捷呀！自开战以来，我们还从未有过这样辉煌的战果。
5: 宋军长，不是我长敌人志气，就以我们的兵员素质和装备，能够啃下敌人整整一个师团，就已经使劲吃奶的劲儿喽。
0: 没错，打仗就是要知己知彼。虽然我们目前有四个军，但就火炮而言，还比不上敌军的一个半师团。再加上天上我们没有飞机，地上没有坦克，所以这个仗打起来就更为艰难。
4: 哎，罗长官，我们哪有四个军啊？
0: 李玉堂的第八军奉了薛长官的命令，正在冒雨赶来。
4: 哦。
0: 这个战役怎么打，诸位有什么高论，请讲。
4: 敌自17日发起攻击，深入我腹地已经有7天，因山路崎岖加上大雨滂沱，所以一直未能得到后方的补给。所攻占之处 国方已经实行坚壁清野，

0: 因此我敢断定敌人的粮秣补给应该极感困难，我们可以投其所好。
1: 对，我们可以在铜谷这个地方让敌人发现我们有一个大的粮库，这样的话敌人必定会分兵来攻取。
2: 为什么选在铜谷呢？这里离高安镇是不是太近了？
0: 正因为近，才会给日军有遥相呼应的感觉，所以他就敢分兵。可铜谷的地形是易进不易出，这就是谷的含义。诸位请看，从高安到铜谷之间有一条长长的峡谷铜陵道，只要我们拦腰把这条峡谷截断，那么进入到铜谷的敌军就很难再回援高安。
1: 有道理。
0: 现在的问题是怎么样想办法让鬼子上当了。
3: 报告
0: 李军长。
1: 罗长官
0: 辛苦了，这么大的雨只有贵军才能有如此的神速及时赶到，说有什么需要我一定满足你。
1: 谢罗长官。
4: 才大王今いましい雨のせいで我々はこの村に三日も足でもよく、司令官殿の先日では即部昌北へ向かい第六師団に合流すべきなのに。
5: 将軍殿、おそらくはここでしばらく足止めです。
4: なぜだ。
5: 本師隊が傾向した領末はすでにつき、
6: 中国人の奴らは食料の防衛もしている、
5: 故に後方へ領末の支援要請が必要です。
4: 兵士の上は知っている、故に我々は速やかに攻め奴らの食料を奪うんだ。
5: 敵から奪うのは当然上策でしょう。ですが計画にない行動するのは、
7: 行く手を阻む敵軍は
4: 数軍あり、その数万を数える。奴らとて飯を食らう大量の糧物を供給する倉庫があるはずだ。命令だ。情報部は視察して食糧庫を探せ、飛行部隊は偵察の強化を。

0: 天が大日本帝国軍に味方した。
1: 我々が敵の領末を求めた矢先、大食糧庫が見つかった。これはもしや罠で。
0: 罠だと？
1: 情報によると、
2: 敵軍は港湾方面に集結しており、主に敵軍の食糧は奴らの仕掛けた罠であり。
1: 我々を二分させるつもりでは。
0: それがどうしたんだ？もし分かれたことで敵との決戦が待っているなら、望むところじゃないか。
1: 将軍。地形を見るに、東湖への唯一の道は東領道で、敵はこの滝に潜みさえすれば、我々二個軍の連携を断ち切れます。
3: 参謀長、我が軍の進軍以来、
2: 敵軍は
3: 常に地形を利用して、幾多も行く手を阻んできた。港湾、上部、古計算、いつでも危険に満ちていた。だが、皇軍の進撃を止められましたが、東領道でも同様に進行を抑えられません。
0: 参謀長、何が心配だ？
1: この地形はバンカレンに似通っており、
2: 敵軍は幸いとばかりに兵を集め
1: 襲ってくるでしょう。
0: バンカレー戦の再来は絶対にあってはならん。ラタクヤにもそんな能力はない。
3: 参謀長、気にすぎではありませんか。
4: 本隊は敵核軍を皮切りに
3: 打破せしめられる。師団長、ご命令を。東湖の食料を奪います。
0: うん、やはり情報は正確を求められる。これ以上の上は許されん。陛下の衛兵たちに空腹で戦わせてはならん。
1: 空よりの偵察のみでは不十分です。

0: 派遣した偵察隊も戻る頃でしょう。聞いてまいります。
1: 斉田君、公安と党が50里ほどで、騎兵たちに市長隊車両を守らせても1日で往復できるはずだ。
2: 荷下ろしが早ければおそらく日に2往復は可能です。
1: 市長連隊、騎馬連隊の指揮官を任す。すぐに立て。食料を奪い次第、騎兵の護送のもと可及的速やかに公安へと運べ。

0: の敵はすでに我が第一防衛線を突破しました。
1: ん？
0: しかし勇猛な我らが兵士はすでに第二防衛線を築き、現在少数の敵が村に侵入するのみです。

0: 长安镇，我们全歼日寇一个连盾，击毙连队长小林雄一。同领导伏击，我们也给左支支队以沉重打击。借着老天的帮忙，连下大雨，我们的两条腿跑赢了日寇的机械化，彻底扭转了战局呀。
1: 接第十五集团军，关司令。
2: 喂，关司令吗？薛长官，电话。
1: 关兄啊，我是薛岳，您的情况怎么样？
3: 薛长官，虽然战斗打得非常惨烈，伤亡也不小，但汨罗江阵地还寸土未失。
1: 好，东线的战斗已经打响，而且取得了初步战果。罗副司令长官已经把敌106师团和左支支队牢牢地摁在了东线，所以你不必担心敌人左翼的支持。
4: 可正因为敌人东线受阻，
1: 所以他们一定会想尽一切办法从正面强行突来，会更大呀。
3: 请薛长官放心，我第十五集团军所有将士有信心坚守阵地，一步也不后退。
1: 好，关兄，我预祝你全线告捷。
5: 送る兵器は久しからず。中井良太郎には失望した。
6: 106師団も港湾から救って撤退していれば、敵の包囲から逃れたもの。
5: 今回の雪学との戦いで、私は二つのことを見ようとしていた。一つは庄北から岳南への移動に5日はかかると踏んでいたが、奴らは2日で移動した。逆に我々は3日続いた大雨で行動が大きく鈍った。ここでは神も奴らに味方するのか。もう一つはラタク兵が偽の情報を流し、106師団と最大したよう引き離したことだ。中国軍も戦争がどういうものか分かってきたようだ。
6: 諸君殿、我々はどう手を打ち、
5: 東側が大きな攻撃を被っている。第6師団と奈良市隊で敵軍への総攻撃を行う。敵の港の防衛線を突破せよ。
7: はい。
5: 待て、もう一度言う。東側の不利な状況を挽回するのはここしかない。

0: 我们已经在敌人阵地中停歇，守候路。我也以其人之道还治其人之身，命令前面防御的第37军79军脱离正面战场，进幕府山，处大云山，绕到第6师团的后背，去截击他的辎重补给。这就等于打开了第2道防线，日后可以直取长沙。
1: 我们不是还有8个预备师吗？即使敌人到了浏阳河。
0: 我们也有余力再次与敌人决战，
1: 这是一张险棋，万一点不中，整个战局将无法挽回。
0: 我知道这是险棋，可事到如今，只能险中求胜。时间，关键是时间。只要赢得时间，罗卓英部就能击溃他们前面的10师团，我就能从赣北抽兵，从侧面攻击敌人正面的第6师团，这样。 后退决战，争取外溢的战略构想就能实现，我们整盘棋就活了。命令73军，彭卫仁郡长，利用有利地形，坚决阻敌于汨罗江北岸，要不惜一切代价打出湘郡的魏凤南，多阻击一天，我们就多一份胜算。还站着干什么？快去下命令！是。
2: およそ戦いとは対峙する時は成功勝つ時は奇襲で我が機兵上村支隊は同帝国から永代へと攻め込んだ永代の次は碧羅湖竜陽港へと向かい
3: 重慶軍の背後へと迫る。節学がどう出るか見ものだな。
2: エーター後援部隊の基地として使えます。補給物資を蓄え水路を使って前線へと送ることは可能です。補給は戦争の命綱だ。前線への補給通路確保のため、エータに補給倉庫を作れ。
3: 将軍殿、敵軍の背後を包囲されたとすれば、すぐに示します。例えば、勝負海戦、三星石膏海戦はまさにそうでした。我が軍はすでに主導権を握っており、調査はもうすぐです。

0: 対艦の敵は抵抗激しく、我が軍は8度攻めるも、どこは叶いません。
1: 我々の歩兵連隊はなぜまで来ない。
0: 道がぬかるみ、歩兵連隊は遅々として進めないのです。
1: もう雨は上がったではないか。
0: 西が敵軍に破壊し腐され、道中も絶えず敵の

0: 攻撃に刺され、機械化部隊に行くことは困難を極めています。
1: 我が第六師団はこんな醜い戦闘は初めてだ。将校らに伝えよ。
2: あんまり敵国にこだわる

0: 保健山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要戦部隊からの強い抵抗に遭い、前進しかねております。また関南の106師団と斎田師隊は目下周水を守っておりますが、補給が困難であり、一日の食事もさつまいも一つで戦力に大きな影響を与えております。現在唯一優勢なのはここ湘北で、我が軍は第15集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く、目立った効果はありません。
1: 補給は戦場で最も重要だ。重量武器の輸送ができず、食料の補給もできないとなれば、戦力が落ちるのは目に見えている。ベキラクをさえ越えられんのか。
0: 幸いエータを占領しており、我々は水路を使っての補給は可能です。
1: ここは我々の唯一の生命線だ。上村支隊へ攻撃速度を落とすよう伝えろ。水路による安全経路の確保だ。
0: はい、上村将軍にすぐ伝えます。
2: 報告、106師団より急電。
0: 合わせ。
2: 両松枯渇、戦力が低下。また敵軍四方包囲され、突破型し援護要請。
1: 師団一つと師隊3万もの兵力が全滅するというのか。第33師団は養親部隊から逃れ、伏せ切れへともあり、百両師団と斎田師隊の確認を解け。百両師団と斎田師隊は学南方向へ進み、33師団と合流。敵を潰せ。
3: 学长官，我军成功阻击了敌人的重武器部队，使正面进攻的第六师团和奈良支队不得不放慢了进攻的步伐。冈村宁次想夹击我第十五集团军的计划宣告破产。
4: 还有别的要报告吗？
3: 没有。
4: 我从正面防守抽调了两个军，只留下了那位别着草鞋来开会的彭卫人的一个军防守正面。我估计最多只能守两天，道爷四郎就能突破汨罗江。可是到现在，第六师团和奈良支队还被阻击在汨罗江以北，单靠彭卫人一个军两万之众，恐怕很难做到吧。
3: 哎呀，真是什么事儿也瞒不过你薛长官。
4: 少来这套。说，
3: 是这样，当时要抽调两个军，这个管林正就耍了个心眼儿，把最有战斗力的两个师给留下了。
4: 这个混球！
3: 但是现在看来，真的是起作用了。虽然管林正有抗命之嫌，但是外打正着，就算是他将功补过吧。
4: 将功补过
3: 啊！
4: 他何过之有啊？
3: 他没有百分之百执行薛长官的命令。
4: 我还没有百分之百的执行委员长的命令呢。
3: 嗯，
4: 手下将士和薛某一个毛病，这仗就好打了。
5: 不过干北急电，
4: 你
5: 我部已将敌幺零六师团左支支队两万人马包围岳峋白岭一隅，准备天亮后发起总攻，一举歼灭敌人。罗卓英，
4: 粉白岭
3: 在这儿。粉白岭是敌洼地，敌人这时无路可走了。
4: 粉白岭易攻难守，我完全可以从这儿抽出一个军来。
3: 嗯，你不会又想从东线调一部回向北吧？

0: 隊は第6師団がベギラ湖を渡るのを待って第15集団軍の背後を下げ
1: 総軍殿敵は正面が弱いため奈良市隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう
0: 説閣ではあと8つの師団が予備としてある1師隊に危険を犯させるのはまずい今は重慶軍のことだけを考えろ第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだここを潰せば中国軍蒋介石政権の息の根を止めることができるその後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ節学に8つの予備師団があろうが我が大日本帝国の前進を阻止することはできん
2: 东线告急，我们可以把东线的部队调过来进行湘北决战了。要不要马上让罗哲英挺进湘北？
3: 不用，敌人残部在赣北还有3万多，不能掉以轻心。罗哲英不用来，李玉堂来就够了。李玉堂到哪儿了？
2: 李玉堂来电说，仅半天时间，他们就走到这儿。
3: 哦，那按这样的行进速度，他们至少能提前半天到达指定区域。
2: 对。可是，现在天已经放晴了，日寇又可以动用飞机来轰炸了。接下来的几天，彭维仁将承受巨大的压力。
3: 保卫自己的老家，在家乡父老的眼皮子底下作战，湘军能够顶得住。
4: 我が砲兵隊装甲部隊はなぜまだ到着しない
1: 諸君殿、砲兵隊と装甲部隊は
5: 敵軍2隊に
1: 無数の遊撃隊に包囲され進軍が遅れています。
4: 何としても明日までに渡航を完了せよ。これは命令だ。

開戦前、我が軍の将校たちは7日で調査を落とすと言っていた。だが今日になっても流用港さえ越えられん。我が軍の将校たちは恥を知らんな。

0: 急ぐ殿。
1: どうした？
0: 武漢より宮殿が。
1: 共産党の新四軍にまたやられたのか。
0: 新四軍の装備は重慶軍の寄せ集めにも劣るのに、一個師団の兵力でなぜ我が軍の防御を破ることが。
1: 奴らの目的は長江での我が軍の輸送経路の切断だ。毛沢東は調査から我が軍を撤退させるつもりだろう。
0: はい、幸い我々は栄太に基地があります。軍需品も十分蓄えてあります。

0: ータによる食料弾薬では決戦時には足りんだろう。勝負はつけがたいな。呼吸も滞っている。データにある食料弾薬で重慶軍との決戦となるともって1週間というところか。この戦いは早期決戦、短期間でケリをつける。さもなければ撤退。撤退は失敗を意味する。我が11軍に失敗は許されん。
1: 諸軍殿、本来の作戦では重慶の主力部隊を倒し重慶政府の戦意喪失が目的でしたが、ここへ至り戦局の変化を鑑み戦略方針に対し調整を加える必要があると言えませんか。
0: 調整が必要だな。
1: どう調整を。
0: 正面にいる5万の兵力で調査を落とす。第六師団奈良支隊、上村支隊は調査で合流。稲葉には我が軍が食料弾薬ともに尽きる危険性があることを伝え、重慶軍との戦いを急がせろ。必ず調査で大日本帝国の日照期を必ず調査で上げさせるんだ。さもなければ我々全員陛下の御前で切腹だ。
2: 那冈村宁次会怎么调整他的战术？他一定会加紧进攻，以求速胜。
3: 对，新四军已经切断了他的长江补给线，他现在在前方的粮食、弹药和储备，估计支撑不了他多长时间了。
2: 我们该怎么应对呢？还是坚持那个字，缠。只要死死地缠住他，就会要了他的命。
3: 看来薛长官已经有了具体的应对方案了。
2: 进来看。我准备在福林铺地区组织几个伏击，不求歼敌多少，只求延缓他们的进军速度。你不是想速胜吗？偏偏让你陷入沼泽，欲速不达。这就是我们的应对方针。
3: 可是日军骄横，志在长沙，现在又是他们最后一拳，他们一定会拼尽全力。薛长官，我现在最担心的就是我们正面防守的五个师缠不住具有强大空中火力支援的50000日军，再加上从营田登陆的上村支队已经到了上山地区，如果我们在福林铺一带拦不住日军，他们就会长驱直入进取长沙。长沙城我们没有主力防守，一旦长沙失守将影响整个战局，也会影响民心和士气。所以我建议紧急抽调6个预备师，给广电政

0: 第52军快速运动到上山地区，阻击敌上村支队。命令李玉堂的第8军改变行军路线，快速向上山地区运动，以52军前后夹击敌上村支队。好，
1: 好，齐。
0: 是。另外，马上给前线将士发电报，告诉他们，敌人是没有后援的孤军。 死一个人就少一份战斗力，炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是死缠他，拖延他，消耗他，这样打下去。
2: 日寇、绝无不败之理。戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。もともとの15集団軍の包囲目標は解き、7日間のうちに高梁を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。必挙、調査さえ落とせば、支那軍はすぐにでも潰れる。
3: だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退、その意味は、調査戦役におき、先行なしだ。手札で帰るなど、失敗だろう。いや、我らは光る。規定目標を実現なくして、我らが軍旗を調査に掲げはしない。絶対光る。
2: そうだ。司令の命令に基づき我々は、 元の15集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して福林砲、8リリ供給を一気に突き抜け、調査を取るぞ。

0: 照这样打下去，用不了多久，道叶四郎就会被我们逼疯了。
1: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった5里進んだに過ぎなかった。これのどこが大日本航空だ。片隅にか。
2: 石膏がボスに。品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れのみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
1: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに流用港を渡り調査を取れ。はっ。

0: 准备。
1: この手は取っておけ。許すわけではないぞ。この侍の手で一人でも多く
2: 中国人仲間を勝ち合え。
1: 分かったか。
3: はい、おめえの挽回をこの手でできよう。一人でも多く
1: 召しだ。

0: 交收到此。
1: 事故もう遅れた。あ、車の故障で。前線の様子はどうだ。ああ、もうすぐ調査です。行け。そこは事故だ。大丈夫。
2: 关键时刻，快点！
0: 听到，小鬼子过来了。随便跟他说点什么。どうした？おもれちょっと隔てて、ちょっと押してもらえませんか？おい、出さい！
3: よし、よし。

0: します。
1: 敵軍の襲撃です。
2: ドルクロイド不明です。
3: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
0: はっ。あの車は、
3: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。
0: はいよ。